će javni brojač prikazivati tačan broj pokrenutih reprodukcija. Iz YouTube obaveštavaju da je cilj ove odluke izjednačavanje, ajde kažemo, metrike za sve video formate na platformi, čime se autorima pruža jasnija slika o ukupnom dosegu objavljenog sadržaja. Pored toga, iz kompanije su najavili da sledeće godine planiraju i zvaničnu izmenu samih uslova za ulazak u partner program i početak zarade od videa. Turn it up right now. Technic Zone. Technic Zone. Technic Zone. Zone.